akte, letje, kertet, mjeta. Akte brevje, tejtje, bejede, bälje, ledälje, bälje, ledasje.